Rodie o. Ki eniyan wo ori phone e, iyan ero bani soro. Ese Israel Shuku lati Burkina Faso, ese ya moranti. Keyan wo ori phone eyan ero lewo bayi. Ni gbogbo awon eyan to ni number won sori ero bani soro e. Lati oke dele ko wo lati oke dele. Ko ma le ri enikan to ma dape nigbati isoro 20,000 ba de. Lori ago pelu gbogbo awon to ni ero bani soro won yen ki isoro 20,000 de bayi ko ma le re nikan pe boya ko to pe eni meji meta ko wo yen ti wole ah o ye ke eniyan ti mo pe won o ni backup niyan lai so fun o ye ko ti ma ye pe alafeyin ti abi alatileyin kan ko si